0: Ви слухаєте Трансусветне радіо. У ефірі християнська програма «Голос друга».
1: До святой криниці чистіні кліче голос друга з вишині. Голос гети вірою неземною засяляє щира кожний дом. Слухай голос друга усьою душою, і душа наповниться святлом.
0: Пропонуємо передачу з розділу «Ми і Біблія».
2: Мир вам, поважанные слухачи! Разом з вами у ефірі Сергій Брышцель. Тема сьогоднішньої розмови – «Дзядулі і бабулі, послухайте». Церква – гэта сям'я. Яна злучае розных людзей па ўзросту, адукацыі, сямейнаму становішчу і жыццёвым абставінам. У царкве вельмі добра бачна пераемнасць пакаленняў. Розныя групы вучацца не толькі жыць разам, але і служыць адно аднаму. Апостол Павел вучыць Ціта самому параўноўвацца на святое пісанне, а таксама вучыць гэтаму чальцоў церкваў. Давайте разам прачытаем невялікае навучанне апостола, якое закранае сярэбраны фонд царквы пажылых людзей. «А ты кажы тое, што сугалосна са здаровым вучэннем, каб старцы былі пільныя, спаважныя, цнатлівыя, здаровыя ў веры, у любові, у цярплівасці». Каб старыцы таксама апраналіся, як прыстойна святым, не былі паклёпніцы, не аддаваліся п'янству, вучылі дабру. Каб настаўлялі на розум маладых кахаць мужоў, любіць дзяцей, быць цнатлівымі, чыстымі, гаспадарлівымі ў доме, добрымі, пакорлівымі мужам, каб не зневажалася слова Божае. Пра што піша Павел? На словы і ўчынкі веруючага чалавека ўплывае хрысціянскае вучэнне. Як крыжаванкі, задачы і прыклады, тэсты мы спраўджваем з адказамі, так і хрысціянскае жыццё спраўджваецца з пісаннем. Такім чынам, словы і навучанне павінны адпавядаць Слову Божаму. Адным з прынцыпаў душпастарства – патрэбнае слова ў патрэбны час. Так і ў першым раздзеле паслання да Ціта Павел ўжо пісаў пра вялікую маральную мэту ў працы з людзьмі, здароўе ў веры. І ён працягвае нагадваць гэту думку. Здаровы – гэта які? Актыўны хрысціянін. І справа зусім не ва ўзросце. У Бога няма пенсіянераў. Бог не выдае пасведчанні па інваліднасці і непрыдатнасці. Пакуль жывы, служыш па сілах – мэтам Царства Небеснага. Таму мы з вамі і прачыталі вершы пра ўнутраны стан і паводзіны пажылых хрысціянаў. Яны таксама на кантролі апостала. Ён перажывае за іх не менш, чым за маладых. Таму што менавіта паводзіны адлюстроўваюць сутнасць нашага хрысціянства. Справы – лепшыя сведкі каштоўнасцяў чалавека. У горадзе Кракаве, Польша, ёсць музей Шындлера. Гэта бізнесмен-немец, які на сваёй фабрыцы падчас Вялікай айчыннай вайны выратаваў больш за 1000 габрэяў. Ён у спісе праведнікаў свету. Пра гэты ўчынак напісана кніга пад назвай «Каўчэг Шындлера». Зняты вядомы мастацкі фільм пад назвай «Спіс Шындлера». Але калі ў яго самога пыталі, чаму вы ратавалі габрэяў, і ён адказваў, у мяне не было выбару. Наше жыццё – адлюстраванне хрысціянскіх ці мірскіх каштоўнасцяў. Няправільныя паводзіны ператвараюць кожнага з нас у Пятра з мечам у руках, які адсякае вуха Малху. Дрэнна жывеш? Не здзіўляйся, што неверуючы чалавек цябе не чуе. Вось чаму Павел нагадвае, каб старцы былі пільныя, спаважныя, цнатлівыя, здаровыя ў веры, у любові, у цярплівасці. Дзядулі, сівізной павінна прыходзіць мудрасць. Часам старасць прыходзіць адна. Узрост не заўсёды кажа пра сталасць і не заўсёды паказвае прагрэс. Мы чуем ад Паўла пра пільнасць, спаважнасць, цнатлівасць. Часцей за ўсё з гэтымі словамі звяртаюцца да маладых. Сёння за партай пажылыя. што Павел вырашыў сказаць кожнаму брату ва ўзросце. «Будь пільны» – гэта значыць цвярозы, разумны, разважлівы, стрыманы. Гэта слова, нягледзячы на шматлікія значэння, паказвае чалавека, які ведае, у чым сапраўдная асалода. У яго прысутнасці спакойна. «Будь спаважны» – гэта не чалавек, які сваімі словамі і паводзінамі забірае радасць у іншых. Ён той, хто чакае вечнасці. У яго прысутнасці вечнае набывае адмысловы сэнс. «Будь цнатлівы» – той, хто валодае сабой. Іншымі словамі – чалавек, які спазнаў сур'ёзнасць жыцця. У яго прысутнасці галоўнае сапраўды галоўнае. Адзін брат мне распавядаў пра дзядулю, які пражыў цяжкае жыццё. Прайшоў вайну, быў у лагеры, але пры гэтым ніколі не губляў аптымізму, пачуццю гумару і радасці жыцця. Нам патрэбныя ў цэрквах такія вернікі. Павел дадае, што ў веры, любові і цярплівасці павінна быць цвярозасць. Гады могуць адымаць веру. Чалавек можа згубіць любоў і з узростам бачыць толькі недахопы іншых. Хваробы могуць прынесці нецярплівасць і скаргі, але Павел нагадвае, што дзядулям вельмі патрэбныя вера, любоў і цярплівасць. Стаць прыкладам значыцца пераадолець канфлікт пакаленняў. Чытаем далей. Каб старыцы таксама апраналіся, як прыстойна святым. Не былі паклёпніцы, не аддаваліся п'янству, вучылі дабру. Бабулі, згадзіцеся, зусім не маленькі спіс, які закранае знешняе і ўнутранае жыццё верніц. Апранацца прыстойна святым. У шматлікіх рукапісах гэтыя словы ставяцца не гэтулькі да адзежы, колькі да паводзінаў. Гэты выраз – адзінае згадванне ў новым запавеце. Ён мае дачыненне да адзежы святароў. Простай мовай – паводзьце сябе, як святары ў храме. Павел заклікае кожную бабулю ў царкве стрымліваць язык. Калі даць яму волю, то складана будзе спыніцца ў словах і плётках. Магчыма, папярэджанне «не аддавайцеся п'янству» – гэта асаблівасць крыцян. Вядома, сёння ёсць краіны, дзе віно – неад'емная частка кожнага прыёму ежы. Аднак Пісанне сцвярджае, што любая залежнасць, у тым ліку і алкагольная, шкодзіць жыццю чалавека. Цікава, што Павел быў далёкі ад думкі, што навучаннем павінен займацца толькі пастар. Ён лічыць, што ролю настаўніц для маладых дзяўчын і жанчын павінны ўзяць на сябе бабулі, каб настаўлялі на розум маладых кахаць мужоў, любіць дзяцей, быць снатлівымі, чыстымі, гаспадарлівымі ў доме, добрымі, пакорлівымі мужам, каб не зневажалася.

Та надзейны тыл у жыцці кожнай сям'і. Гэтаму трэба вучыцца, гэта трэба практыкаваць, гэта трэба перадаваць. Старэйшыя не зневажаюць малодшых, а падтрымліваюць іх. Усё дзеля дабравесця, каб не зневажалася слова Божае, бо за намі назіраюць. Якія можна падвесці вынікі сённяшняй гутаркі? Дзядулі і бабулі, вы неабходныя царкве. Ніхто не спісвае вас з рахункаў. Вы жывыя сведкі Божых спраў у мінулым і сучасным. Учынкі кожнага, а тым больш вопытнага чалавека, павучальныя ўрокі. Нам усім, незалежна ад узросту і досведу, трэба пісання. Яно аб'ядноўвае розных людзей. Ім трэба кіравацца і на яго абапірацца. Бабуля і дзядуля, параўноўвайце сваё жыццё з пісаннем.

На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вамі быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індэкс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага. Беражы вас Бог.